Kula nuwun. Kula nuwun. Nah, sugeng dalu sederek-sederek sedaya lan sugeng pepanggihan manih lumantar giaran kenengan ingkang katindaken dening pakembalan karawitan saking Dinas Kebudayaan Kabupaten Banyumas. Nah, niki ingkang dipun pangersani dening panjenenganipun Bapak Kasilun. Wonten waranggana utawi pesendenipun katindaken dening Ni Jumirah, Ni Suryati, Ni Dilastri, Ni Khotimah lan sanes-sanesipun. Kathah niki mangke. Dene gendhing-gendhing ingkang badhe katuraken nggih niku setunggal parikan kembang lepang. Nah, ajeng geguritan trutur dipun lajengaken malih sekar gadung wonten blenderan wonten pisang balik lajeng walang sia lajeng bongkel kalebet kulu-kulu mangke disambung lakonipun selawatan. Nah mangga sederek-sederek sedaya sugeng larang.

Para miyarsa lan sederek-sederek pandemen nembe dipun bidang ngetahken sesarengan niki wau lancaran ricik-ricik laras selendro patet manyura ingang minangka purwakaning reroncen klenengan gending-gending Banyumasan. Dene gending utawi parikan ingang badhe kawiwitan nggih menika parikan kembang gelepang. Larasipun selendro part 6 mangke dipun lajengaken telutur geguritan. Nah, mangga sedaya-sedaya, sugeng dalu, sugeng midhangetaken sinambi wungon.

0: Jajal, tumo nang ngendi?
1: Nang sawah.
0: Kepriwe Jajal?
1: Nang parian Jajal.
0: Wis, ya sareneng weruh Jajal kepriwe?
1: Kinjenge, kinjeng kebo lagi mluku.
0: Oh, kaya gue, ya terus e.

Niku wau parikan Sekar Gadung kalian parikan Blenderan. Kados pundi bleketaket napa? Oh nggih. Kenane Kajeng Wahyuni sindene banene goleng galik-galik kayong jan nggih. Ragap sanget nggih, Mbok. Nah, pendekan. Para sutresna budaya manggal niki dipun lajengaken malih. Dene gending lajengipun niki lagune Pisan Balik. Pisan Balik. Mangke dipun lajengaken parikan Walangsia. Kula bali malih niki lagune Pisan Balik dipun lajengaken parikan Walangsia. Nah kados napa niki gendinge sederek-sederek saya mangga sugeng dalu lan sugeng midhangetaken.

Niku wau gendinge pisan balik kalian Malang Siak. Dene gending selajengipun niku bongkel kalian lancaran gulu-gulu. Nah, mangga sederek-sederek sedaya sugeng midhangetaken sinambi ngunjuk napa ingkang dipun kersakaken.